0: kwachi mine DJ Pablo onua na mitie no fisa oma ye die de die de nko a
1: number 1
0: Pablo 1